Alege tu cu ce să încep, îmi vreau să te descriu, fiindcă nici eu nu știu ce poate fi mai perfect. Buzele tale, trupul divin sau piele moale sau poate ochii. Ochii aceia ce adună o lume, mai pun sub privire, și cu fiecare lacrimă așternută, imploră căldură.

asta nu pleca, dulcele meu amor.

alături, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

Izvoraș de lângă drum, măi dorule măi, ochiul plaiului străbun, măi dorule măi. Izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru omul călător.

iar la crucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

Serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte

0: Vlad. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va adera la Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de guvern. Convenția stabilește reguli clare pentru reciclarea navelor care au ajuns la finalul ciclului de exploatare, astfel încât procesul să se desfășoare în condiții de siguranță pentru oameni și cu un impact minim asupra mediului. Documentul prevede cerințe privind gestionarea materialelor periculoase aflate la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare, precum și procedurii de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și de siguranță. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin această decizie, Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își aliniază legislația la standardele internaționale și europene din domeniul transportului maritim durabil. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei de ieri în mai multe regiuni ale țării, în contextul ploilor abundente înregistrate. Potrivit IGSU, în raionul Ialoveni, la intersecția străzilor Universului și Basarabiei, în apropierea unui șantier de construcții, a fost înregistrată o surpare a unei porțiuni de drum local cauzată de o alunecare de teren generată de precipitațiile abundente. În urma incidentului, circulația rutieră către 7 gospodării a fost sistată temporar. La fața locului au intervenit angajații IGSU, poliția, serviciile specializate și reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. Autoritățile au precizat că agentul economic responsabil împreună cu autoritățile locale a întreprins măsuri pentru stabilizarea terenului și restabilirea circulației. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de peste 2,3 milioane de lei. Banii vor fi disponibili după procesarea prin serviciul guvernamental MPEI. CNAS reamintește beneficiarilor de pensii, indemnizații și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț ale lumii. Totodată puteți să ridicați banii în oficiile poștale din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul Jorge.

0: intrare liberă. Organizator, ai ticket.
1: Partener media, Radio Play.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Turcia în domeniile culturii, patrimoniului și turismului a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, și ministrul culturii și turismului al Turciei, Mehmet Nuri Ersoy. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Ankara, în cadrul discuțiilor, oficialii au abordat perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul cultural și turistic, evidențiind potențialul proiectelor comune dintre cele două state. Un subiect parte l-a constituit promovarea schimburilor culturale prin susținerea programelor de traducere și publicare a operelor literare din Republica Moldova și Turcia. Inițiativa ar urma să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă a patrimoniului cultural și literar al celor două popoare. De asemenea, părțile au discutat despre posibilitatea organizării unor festivaluri de film turcesc în Republica Moldova și a unor festivaluri de film moldovenesc în Turcia, proiecte care ar urma să promoveze cinematografia contemporană și dialogul cultural bilateral. La finalul discuțiilor, cele două părți au convenit să mențină un dialog activ și să susțină implementarea unor inițiative culturale comune. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță că monitorizează în continuare calitatea apei potabile distribuite în municipiul Bălți, evaluările fiind realizate pe baza rezultatelor de laborator. Potrivit ANSP, de la începutul anului 2026, în municipiul Bălți au fost prelevate și analizate peste 200 de probe de apă din diverse puncte de control, inclusiv din instituții de învățământ, instituții medico-sanitare și de la consumatori. În urma investigațiilor efectuate ca urmare a sesizărilor și a informațiilor apărute în spațiul public privind modificarea mirosului și gustului apei, nu au fost identificate neconformități microbiologice sau chimice generalizate. Conform sursei citate, în prezent, în baza rezultatelor disponibile, este înregistrată o singură neconformitate într-un punct de control, de natură predominant organoleptică, care necesită monitorizare și clarificarea posibilelor cauze tehnice sau naturale, fără a fi confirmat vreun risc de contaminare microbiologică sau chimică a apei potabile din municipiul Bălți. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât ieri. Motorina este mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer norus în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: 5 iunie.

0: personalitatei cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34616. 0692 34616. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Radio Play. Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Top Live. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va adera la Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat ieri de guvern. Convenția stabilește reguli clare pentru reciclarea navelor care au ajuns la finalul ciclului de exploatare, astfel încât procesul să se desfășoare în condiții de siguranță pentru oameni și cu un impact minim asupra mediului. Documentul prevede cerințe privind gestionarea materialelor periculoase aflate la bordul navelor, autorizarea instalațiilor de reciclare, precum și procedurii de inspecție și certificare pentru verificarea respectării standardelor de mediu și de siguranță. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin această decizie, Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Organizația Maritimă Internațională și își aliniază legislația la standardele internaționale și europene din domeniul transportului maritim durabil. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei de ieri în mai multe regiuni ale țării, în contextul ploilor abundente înregistrate. Potrivit IGSU, în raionul Ialoveni, la intersecția străzilor Universului și Basarabiei, în apropierea unui șantier de construcții, a fost înregistrată o surpare a unei porțiuni de drum local cauzată de o alunecare de teren generată de precipitațiile abundente. În urma incidentului, circulația rutieră către 7 gospodării a fost sistată temporar. La fața locului au intervenit angajații IGSU, poliția, serviciile specializate și reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. Autoritățile au precizat că agentul economic responsabil împreună cu autoritățile locale a întreprins măsuri pentru stabilizarea terenului și restabilirea circulației. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea plății a constituit suma de peste 2,3 milioane de lei. Banii vor fi disponibili după procesarea prin serviciul guvernamental MPI. CNAS reamintește beneficiarilor de pensii, indemnizații și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț ale lumii. Totodată puteți să ridicați banii în oficiile poștale din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: tinerețea mea senină.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănile mici, tăieturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Citate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31 77.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Fly. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Turcia în domeniile culturii, patrimoniului și turismului a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, și ministrul culturii și turismului al Turciei, Mehmet Nuri Ersoy. Potrivit ambasadei Republicii Moldova la Ankara, în cadrul discuțiilor, oficialii au abordat perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniul cultural și turistic, evidențiind potențialul proiectelor comune dintre cele două state. Un subiect parte l-a constituit promovarea schimburilor culturale prin susținerea programelor de traducere și publicare a operelor literare din Republica Moldova și Turcia. Inițiativa ar urma să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă a patrimoniului cultural și literar al celor două popoare. De asemenea, părțile au discutat despre posibilitatea organizării unor festivaluri de film turcesc în Republica Moldova și a unor festivaluri de film moldovenesc în Turcia, proiecte care ar urma să promoveze cinematografia contemporană și dialogul cultural bilateral. La finalul discuțiilor, cele două părți au convenit să mențină un dialog activ și să susțină implementarea unor inițiative culturale comune. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță că monitorizează în continuare calitatea apei potabile distribuite în municipiul Bălți, evaluările fiind realizate pe baza rezultatelor de laborator. Potrivit ANSP, de la începutul anului 2026, în municipiul Bălți au fost prelevate și analizate peste 200 de probe de apă din diverse puncte de control, inclusiv din instituții de învățământ, instituții medico-sanitare și de la consumatori. În urma investigațiilor efectuate ca urmare a sesizărilor și a informațiilor apărute în spațiul public privind modificarea mirosului și gustului apei, nu au fost identificate neconformități microbiologice sau chimice generalizate. Conform sursei citate, în prezent, în baza rezultatelor disponibile, este înregistrată o singură neconformitate într-un punct de control, de natură predominant organoleptică, care necesită monitorizare și clarificarea posibilelor cauze tehnice sau naturale, fără a fi confirmat vreun risc de contaminare microbiologică sau chimică a apei potabile din municipiu Bălți. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 29 de lei 69 de bani cu 34 de bani mai puțin decât ieri. Motorina este mai ieftină cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 45 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
0: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

O putere de aș avea Zinaida Julia până la această oră, 8 minute scurse deja din programul de amiază radioactivă, care astăzi e mai lung cu o oră. Zi de 4 iunie 2026, cu vreme înnorată, ploioasă, plăcută totodată, caldă, dar cumva fără soare, da? Cu un cer variabil și o temperatură maximă de până la 25 de grade Celsius. Pe parcursul acestei zile sunt posibile ploi slabe izolate și de scurtă durată, însă atmosfera generală rămâne a fi una liniștită, ceea ce contează enorm. Conform datelor actualizate de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat și platformele Meteo, pentru mâine, de exemplu, la final de săptămână avem 28 de grade Celsius pe parcursul zilei, deci e în creștere căldura. Noros ziua, urmat de ploi și averse pe timp de noapte. Sâmbătă, 6 iunie, 27 de grade Celsius pe parcursul zilei, noaptea 18 grade, ploi slabe temporare atât ziua cât și noaptea. Duminică, 7 iunie, 26 de grade Celsius, instabilitate atmosferică, ploi moderate de vară, cam 70% șanse de precipitații pe parcursul zilei și 40% pe parcursul nopții. De luni, 8 iunie, vremea se ameliorează, cer parțial cu soare, 27 de grade cu plus și 16 grade noaptea, iar ziua, șansele de ploaie sunt doar de 15%. Uite, acestea sunt datele meteo pentru astăzi și pentru zilele ce urmează, cu care te salut, să avem parte de zile frumoase, indiferent de vremea de afară, vremea din suflet contează. Iar muzica bună este cea care ne face vremea și mai frumoasă decât e. Sunt Doina Danielean, petrec cu tine timpul de calitate aici, de la 10 la 14, de luni până vineri, cu tot dragul sunt prezentă, trup și suflet prezent aici. Sper că și tu ești prezent în tot ceea ce faci, dedicat, profesionist și implicat, ceea ce contează foarte mult. Salutare, salutare, cu Teodor Negara, am crescut băieți și fete, vine și 3 Sud-Est 1, dar și Iraida Puia, magazin de vise, cât și Dara, oficial, să mă vindec. Eu sunt Doina Danielean, încă o dată, salutări, îmbrățișări, zi frumoasă să avem și dacă e joi, e aproape zi de odihnă la noi.

0: alături să te ascult.
1: Publicitate.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marele scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19. 10-1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Noroc, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 7-7.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Caleidoscop te cheamă. Alături de Teo Roș, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

să intre soare, ploi au fost destul. Vedeți, vorba cântecului. Hai să vorbim un pic despre însemnătatea acestei zile, 10 și 31 de minute, suntem în 4 iunie 2026, Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii. Da, este o zi oficială instituită de ONU încă în 1982, are scopul de a conștientiza durerea copiilor din întreaga lume care sunt victime ale abuzurilor fizice, psihice și ale conflictelor armate. Vorbim mai multe despre acest subiect pe parcursul acestei ore și a orei următoare. Astăzi, în Republica Moldova, este Ziua Lucrătorului Bancar. La această dată, în anul 1991, a fost înființată Banca Națională a Moldovei, BNM-ul. Astăzi, instituția sărbătorește 35 de ani de la fondare și organizează zilele porților deschise pentru public. Salutăm și transmitem multă, multă sănătate tuturor lucrătorilor bancari. Sănătate, răbdare și putere. Din reperele istorice importante pentru această zi a fost tratatul de la Trianon în 1920, reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente pentru istoria românilor. Prin acest tratat internațional s-a recunoscut juridic și istoric unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Amaramureșului cu România. Totodată în această zi a avut loc reprimarea sângeroasă a manifestațiilor pro-democrație ale studenților din Beijing de către armata chineză în 1989. Alegerile libere din Polonia în 1989 reprezintă un moment de cotitură în prăbușirea blocului comunist din Europa de Est. În urma victoriei istorice a sindicatului Solidaritatea, condus de Lech Walesa, și împăratul Traian a părăsit Roma în această zi, inițiind cel de-al doilea război daco-roman, care a dus la cucerirea Daciei în anul 105 după Hristos. Da, campania lui Traian în Dacia. Dacă e să vorbim despre sărbători neoficiale și amuzante, globale, astăzi este Ziua Internațională a Brânzei. Da, National Cheese Day. Totodată este ziua în care să-ți îmbrățișezi pisica. Și încă o dată, Ziua Internațională Corgi, dedicată celebrei rase de câini corgi, da? Din sărbătorile ortodoxe din ziua de 4 iunie 2026, stil nou și stil vechi, pe stil nou, creștinii care urmează stilul nou, este Patriarhia Română, Metropolia Basarabiei, prăznuiesc astăzi Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Patru martiri din secolul al IV-lea, al căror moaște au fost descoperite în mod miraculos în Dobrogea, în anul 1971, într-o criptă de sub biserica din Niculițel. Aceștia au murit pentru Hristos în timpul persecuțiilor romane. Și tot astăzi, pe rit nou, este Sfântul Mitrofan, primul patriarh al Constantinopolului, contemporan cu împăratul Constantin cel Mare, recunoscut pentru înțelepciunea și viața sa sfântă. Pe rit vechi, calendarul iulian, este Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, episcopul Ciprului, un sfânt din secolul al IV-lea care a pătimit chinuri groaznice și moarte martirică pentru că a refuzat să se închine idolilor. Da, despre Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii o să vorbim mai multe. Conștientizare și protecție globală este tema din acest an, este rezoluția din 1982, rezoluția ONU, de acolo și are originea această zi și vorbim mai multe despre ea, mai ales în contextul actual, unde la câteva sute de kilometri de noi copiii suferă în urma agresiunii armate, în urma agresiunii unui război, dar și aici la noi în țară, din păcate, avem o mulțime de cazuri în care copiii suferă toate tipurile de violență, din păcate, toate tipurile de violență și agresiunea fizică și cea sexuală și cea emoțională și despre toate vorbim în continuare, după ce mai luăm câteva melodii frumoase. Se aude Vladimir Serbușca, o melodie uitată, Sârba și Coraghească. Pe fundal avem și melodii din muzica ușoară, care continuă programul nostru. Din muzica ușoară, Bumerang, chiar acum se aude. Și da, viața este un bumerang. Chiar mi-aș dori în unele situații viața să fie un bumerang. Cât de dur nu ar suna, dar asta probabil face echilibrul în viața asta. Și atunci când ajungem să facem ceva de bine sau de rău,
mai ales de rău, să ne gândim că bumerangul funcționează și ni se poate întoarce, și nu neapărat nouă, ci ni se poate întoarce prin generațiile care vin de după noi. De aceea e foarte bine să ne gândim la fiecare acțiune pe care o facem și la fiecare gest pe care îl îndreptăm celor din jur. Aici vorbesc global. Vin să vorbim despre Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii după ce mai luăm câteva melodii. Am pentru tine și Unica de la Ion Soroceanu, iar din muzica populară Ce au crezut neică dușmanii de la Alina Munteanu după pauza de publicitate. Audiție plăcută să aveți!

0: Citate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar.

0: inteligent. Jeturi T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic între 4 și 7 iunie. Creveți cruzi 195 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul și Milkmark unt de 200 grame 32,95 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404. Play.

ritmuri superbe. Da, muzica ne face starea și asta e foarte, foarte important. 10 și 54 de minute, ora la care am revenit să îți vorbesc despre ziua care a fost creată în cadrul unei sesiuni speciale de urgență a Adunării Generale a ONU, axate pe problema Palestinei. Membrii organizației s-au declarat șocați și profund îndurerați de numărul uriaș de copii nevinovați palestinieni și libanezi care își pierduseră viața sau fuseseră mutilați în urma actelor de agresiune din timpul războiului din Liban din 1982. Deși a pornit de la un conflict specific din Orientul Mijlociu, comunitatea internațională a realizat rapid că fenomenul este unul global, extinzând semnificația zilei pentru a cuprinde absolut toate formele de abuz asupra minorilor. Uite că totuși există 6 violări majore monitorizate de ONU. Au fost monitorizate și raportate chiar de asociațiile internaționale de Chain de l'Espoir, folosesc data de 4 iunie pentru a combate cele 6 abuzuri sistematice comise de-a lungul anilor împotriva copiilor, îndeosebi în zonele de conflict. 1. Recrutarea și utilizarea copiilor în război. Da, copiii soldați. U2. Uciderea și mutilarea minorilor în atacuri armate. 3. Violența sexuală și abuzurile de gen. 4. Răpirea copiilor din școli sau comunități. 5. Atacurile asupra școlilor și spitalelor, distrugând spitalele și spațiile sigure de dezvoltare, grădinițe, școli, spitale. 6. Refuzarea accesului umanitar la hrană, apă și asistență medicală esențială. Acestea sunt, de fapt, încălcările care se produc. Despre semnificația în prezent, în anul 2026, o să vorbim în ora următoare. Până acolo ne duce Lilia Roșca și Orchestra Leutarii. Azi e Horă în satul meu, e melodia care pune punct acestei ore și ne trecem ora următoare. Acolo avem știrile la fix, după care continuăm să vorbim despre însemnătatea acestei zile de 4 iunie în prezent, semnificația în prezent acestei zile și anume Ziua Internațională a Copiilor Victime Inocente ale Agresiunii. Și o să venim cu anumite precizări pentru anul 2026. Ne reîntâlnim în ora următoare.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Pentru elevii din clasa a noua începe astăzi sesiunea de examene de absolvire a gimnaziului. La aceasta vor participa în total peste 34.000 de elevi. Prima probă este cea la istoria românilor și universală, la care participă astăzi peste 32.600 de elevi din toate raioanele și municipiile țării. Următoarea probă va avea loc luni la 8 iunie 2026, atunci când peste 34.500 de elevi vor susține examenul la matematică în cadrul a 385 de centre de examene. Joi, 11 iunie 2026, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa peste 26.200 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă va fi organizat pentru peste 6.200 de elevi. Sesiunea de examene pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română Alolingv, la care vor participa peste 7.000 de elevi, fiind desfășurată în 143 de centre de examen. Republica Moldova a realizat reforme esențiale care au permis țării să avanseze în parcursul european și să construiască o bază solidă pentru viitoarea aderare la Uniunea Europeană. În pofida incertitudinilor regionale, o tendință este clară. Moldova va fi din ce în ce mai profund integrată în economia europeană, nu doar la momentul aderării, ci cu mult înainte de aceasta. Schimbarea vine în Moldova și acum este necesar să fie aplicate cât mai multe proiecte investiționale, astfel încât cetățenii Moldovei se poată simți aceste schimbări. Declarațiile au fost făcute de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos în deschiderea conferinței investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată astăzi la Chișinău. Comisara a subliniat că în ultimii ani modul în care europenii privesc Moldova s-a schimbat. Marta Kos a punctat că foarte curând, la mijlocul lunii iunie, va fi deschis oficial cel mai important grup de capitole din procesul de negociere, cel privind fundamentele. Comisara Europeană a anunțat că în cadrul conferinței de astăzi vor fi semnate scrisori de intenție cu 8 companii care planifică să investească în Republica Moldova. Printre antreprenorii care vor investi în țara noastră se numără o companie din Belgia, o companie din domeniul apei care dorește să construiască stații moderne de apă potabilă în întreaga Moldova, un producător farmaceutic care intenționează să își extindă activitatea, dar și 2 companii din Letonia și Lituania. Marta Kos a afirmat că Moldova este o țară mică după numărul de kilometri pătrați sau după numărul de locuitori, însă este o țară foarte mare prin determinarea sa europeană, prin perseverență, energie pozitivă și prin convingerea că va reuși. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu un ban și are o valoare oficială de 20 de lei și 10 bani. Pe de altă parte, dolarul se apreciază cu 3 bani și costă 17 lei și 30 de bani potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei BNM. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 82 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț de 39 de bani în creștere cu un ban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: 5 iunie, ora 9.

0: comunitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

în petale de la Irina Rimes până la 11:22. Suntem într-o altă oră de amiază radioactivă. În contextul geopolitic actual vorbim apropo despre semnificația în prezent în anul 2026 a Zilei Internaționale a Copiilor Victime Inocente a Agresiunii. Avem, din păcate, conflicte armate active pe multiple continente. Ziua de 4 iunie nu este o sărbătoare, ci este un semnal de alarmă global. Iar amintește încă o dată guvernelor că în timp ce adulții poartă războaie, copiii sunt cei mai vulnerabili, neajutorați și nevinovați, absolut trași și involuntar în această vâltoare a dușmăniei, a urii, a morții, a durerii și suferă traume fizice, psihologice și nu doar care le distrug viitorul. Statele sunt îndemnate să-și întărească legile interne de protecție a copilului și să financeze programe de reabilitare psihologică pentru minorii refugiați sau blocați în teatrele de operațiuni. Da, despre Republica Moldova. În Republica Moldova, protecția copiilor aflați în situații de risc și combaterea abuzurilor sunt priorități naționale coordonate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și sunt liniile telefonice de urgență unde puteți să sunați, să raportați. Telefonul copilului 116-111 este un serviciu de asistență telefonică gratuită, confidențială, anonimă, disponibilă 24/7. Copiii care se simt abuzați, neglijați sau care trec prin crize emoționale pot cere ajutor direct, iar adulții pot raporta cazuri suspecte de violență și e Serviciul Național Unic 112 unde trebuie de apelat imediat în cazurile în care viața sau siguranța fizică a unui copil este în pericol iminent. Sunt și organizațiile neguvernamentale, da, ONG-urile active în Republica Moldova. E și, da, și ce putem face noi, toți cei care auzim despre această zi de 4 iunie, trebuie să promovăm informarea. Asta fac și eu, să distribuim peste tot, pe toate sursele de informare, numărul 116-111, pentru ca mai mulți tineri să știe unde au să ceară ajutorul. Să fim atenți în comunitate. Dacă observăm semne de abuz, neglijare, violență asupra unui copil din vecinătatea ta, sesizează asistentul social din localitate sau autoritatea tutelară locală, primăria. Da, și nu este nici de cum ceva rău să mergi și să spui la asistentul social sau la primărie că în casa de alături, în vecinătatea ta, este abuzat un copil, că este bătut cu regularitate sau că suferă alte tipuri de abuzuri. Pentru că faceți asta pentru siguranța societății și pentru siguranța acelui copil, pentru că un copil este total neajutorat. Este în imposibilitate de a se apăra la egal, la egal, da? Uite, asta trebuie să gândim, că acel copil nu este în egalitate cu adultul care îl abuzează. De aceea, adulții din jur nu ar trebui să privească indiferenți la abuzurile care se petrec ani de-a rândul. Da, om fi norăi, om fi noi din aia care pârâsc, da? Așa se spune la noi în popor, pârâm, da? Pârăști, iau de-i pârât. Da, da, mai bine pârăsc să fie copilul ăla în siguranță și să îi se termine calvarul și abuzul în care trăiește. Asta încurajez absolut pe toată lumea să facă, pentru că, de fapt, copiii trebuie să crească într-un mediu prietenos, armonios, plin de dragoste, plin de înțelegere și nici de cum în abuzuri fizice, sexuale, emoționale, psihologice, da? Mihail, în felul meu se aude deja, Mihai Grosu, Vorbește lumea de mine și Corăgheasca de la Vasile Advahov sunt melodiile care continuă programul nostru. Avem și melodia de la Marcela Fota, Așa-s prietenele bune, audiție plăcută să aveți și, da, să rămânem informați, să rămânem puternici și empatici cu tot ce se întâmplă în jurul nostru.

0: Inconfundabila, eleganta, superba, Olga Ciolacu, nu te mai uita prin geam până la 11:43 de minute. Drumarii au fost cei care au intervenit pe mai multe trasee afectate de ploi și vânt. În ultimele 12 ore, echipele SA Drumuri au intervenit pe mai multe sectoare de drumuri naționale și regionale în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile pentru a preveni blocajele și a asigura circulația rutieră în siguranță. Lucrările au vizat înlăturarea arborilor, crengilor căzute pe carosabil, evacuarea apelor pluviale, curățarea șanțurilor, a sistemelor de drenaj, precum și degajarea sectoarelor afectate de acumulări de apă. Una dintre intervențiile principale a avut loc pe traseul R34 în apropierea orașului Cantemir, unde drumarii au înlăturat un copac căzut pe partea carosabilă pentru a restabili circulația. O altă acțiune a fost realizată pe drumul regional G89 la kilometrul 23700, unde a fost efectuate lucrări de curățare și asigurare a scurgerii apelor pluviale. Intervenții similare au fost raportate pe mai multe segmente de drum, inclusiv pe R7 în raionul Rușcani, R2 în la apropierea localității Todirești, raionul Anenii Noi, precum și pe M5 în zona orașului Edineț. Lucrări au fost efectuate și la intersecții și pe drumuri regionale din mai multe regiuni, raioane afectate. Se mai precizează că în funcție de evoluția vremii pe parcursul zilei vor continua lucrările de întreținere, inclusiv înlocuirea elementelor de siguranță rutieră, instalarea indicatoarelor și curățarea vegetației din zona de protecție a drumurilor. Autoritățile monitorizează în permanență starea infrastructurii rutiere cu prioritate pe sectoarele afectate de precipitații. Aveți mare grijă, stimați șoferi, stimați pietoni, ne adaptăm și noi vremii care o avem, pentru că asta e. E bine șoferii să adapteze viteza, pietonii să fie de două ori mai vigilenți și mai prezenți și mai implicați în trafic, pentru că e foarte importantă siguranța tuturor, atât a pietonilor, cât și a șoferilor. E totul interconectat, vrând nevrând. Parfum de îmbrățișare de la Eligraf și Vank vine după publicitate. Rareș, cel mai fericit om de pe pământ, și Alina Spătaru cu Orchestra Moldovlasca, cu un zâmbet dulce și o privire, e melodia care va pune punct acestei ore și ne va trece ora următoare. Acolo avem știrile la fix, suntem în prânzul zilei, așa cum deja ne-am obișnuit, trecem cumva dintr-o oră în alta foarte rapid, zboară timpul, pentru că petrecem timpul așa cum trebuie, timp de calitate pe undele plaiului. Publicitatea, după care vin melodiile menționate.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.

0: Live. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a deschis astăzi conferința de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova alături de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a reunit instituții financiare internaționale, investitori privați din Uniunea Europeană și companii moldovenești. În discursul de deschidere, șefa statului a transmis că prezența investitorilor europeni la Chișinău confirmă o schimbare de percepție față de Republica Moldova. Prezența dumneavoastră aici este un mesaj că Moldova este o țară pe care lumea o privește acum cu mai multă încredere și mai mult interes, a spus Maia Sandu. Președinta a subliniat că locul Moldovei în Uniunea Europeană este susținut de toate cele 27 de state membre, ceea ce oferă investitorilor previzibilitate. Șefa statului a vorbit și despre ce înseamnă parcursul european pentru oamenii din țară. Conferința continuă pe parcursul zilei cu o ceremonie de semnare a partenerilor de investiții și cu sesiuni dedicate pieței de capital, transformării energetice, integrării Moldovei în rețelele europene de transport și logistică, lanțurilor industriale de valoare, industriei agroalimentare și inovației. Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din UE și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit astăzi la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și partenerii de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În discursul său din deschiderea evenimentului, prim-ministrul a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de transformare economică susținută de parcursul european, reforme și investiții. Șeful guvernului a menționat că planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova reprezintă un vot puternic de încredere care trebuie transformat în proiecte concrete, creștere economică și locuri de muncă. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO, a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și rezilienței la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. În cadrul proiectului vor fi organizate 8 școli de câmp dedicate sectorului legumicol. Principalii beneficiari sunt micii fermieri și gospodăriile rurale, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor fermieri. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Adam Stângă, Horă de Masă, am ascultat și am început această oră cu imnul Radio Play, dar și Lidia Bejenaru alături de Orchestra Lăutarii, Șapte Sate, spun că te iubesc. 12 și 13 minute, în această oră vorbim mai multe despre alimentație și, în primul rând, primul subiect pe care îl avem, 6 alimente care ajută la eliminarea toxinelor și purificarea organismului, important după mesele copioase de sărbători și după mesele copioase din, încă parcă din iarnă, în primăvară trecem un pic, le facem mai ușoare și, uite, vara ne limităm deja la niște salate ușoare, lejere, la niște supe, de ce nu, că astăzi avem și o zeamă de pește de gătit la jumătatea orei. După o perioadă de excese, este foarte indicat să-ți ajuți corpul să elimine toxinele acumulate. Potrivit nutriționistului, o cură de detox se face cu multe fructe și legume proaspete. Aceasta atenționează însă că nu trebuie să depășească o săptămână. Secretul dietei de detoxifiere stă în alimentele pe care le consumi. Trebuie să elimini grăsimile, în special cele de origine animală, să ai tot 3 mese pe zi și 2 gustări. Un astfel de regim nu este doar benefic, dar este și pentru frumusețea pielii, previne îmbătrânirea prematură, este pentru sănătatea ficatului și a rinichilor, ajută la buna funcționare acestora, pentru sânge și colesterol, normalizează presiunea și pentru artere, benefic în procesul de curățare acestora. În plus, îți dă energie, vitalitate sexuală, facilitează digestia, crește capacitatea de concentrare și îmbunătățește memoria. Din lista alimentelor care curăță organismul și ajută la eliminarea toxinelor, fac parte 1. Iaurtul constituie o prețioasă sursă de calciu și conține lactobacili care se stabilesc în intestin și îl protejează de acțiunea microorganismelor periculoase. 2. Uleiul de măsline extra virgin reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor din sânge. 3. Roșiile sunt cele care protejează vasele sanguine și sistemul imunitar, întrucât sunt foarte bogate în vitamina C, conțin licopen, o substanță cu efecte antiinflamatorii și antiîmbătrânire. 4. Fibrele se găsesc foarte mult în fructe, legume, pâine și paste integrale. Fibrele ajută organismul să elimine toxinele, înlesnesc funcționarea intestinelor și încetinesc absorpția grăsimilor și a zaharurilor în organism. Și 5. Apa. Este un element fundamental în procesul de purificare a organismului. Consumul a 2 litri de apă zilnic permite eliminarea toxinelor prin intermediul rinichilor. Dacă nu reușești cumva să te împrietenești cu apa, poți opta pentru ceaiuri calde neîndulcite. Și pe locul 6, vitaminele. Nu sunt doar aliatele siluetei, ci și a pielii, redându-i luminozitatea, în special vitaminele E, A și C. Aceștia sunt 3 antioxidanți puternici care combat acțiunea radicalelor liberi. Despre vitaminele E, A și C, revenim și discutăm printre melodii. Vă las chiar acum cu publicitatea, după care se aude deja Nicolae Grib, Așa trec zilele mele, dar și Eva Timuș, Andrei Ursu, Să mă iubești. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!
1: Publicitate.
2: Mami, tati, vreau la circ.
1: Circul din Chișinău.

0: acrobați pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracția e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
5: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Și ce altceva la prânz decât o supă? O zeamă, mai exact, o zeamă de pește gătim astăzi. O rețetă ca, nu știu, zic că fie vorba de una treu, fie vorba de un fel principal. E o rețetă cu care să vă desfătați după toate mesele încărcate care au fost zilele trecute, de exemplu, sau, nu știu, dacă ați avut o perioadă de mese mai încărcate, zeama asta este binevenită. Hai să trecem la ingrediente. Un kilogram de pește crap, întreg, cu tot cu cap. 300 grame icre de pește, o ceapă, 2 morcovi, o bucată de țelină, 200 grame varză de Bruxelles, sare, piper, pătrunjel și zeamă de lămâie după gust. Pentru acreire, pentru acreală, da? Uite, acestea sunt ingredientele. Curățăm peștele de solzi, îl eviscerăm, îl spălăm, îl punem la fiert în apă cu sare. Îl lăsăm la foc mic, timp de 20 de minute. Între timp dăm morcovii și țelina prin răzătoare, ceapa o tăiem cu bulețe, scoatem peștele din oală, strecurăm supa, punem legumele la fiert în zeama strecurată, le lăsăm la foc 15-20 de minute, timp în care dezosezi peștele, apoi îl adaugi acolo în oală. Adăugăm icrele spălate, varza de Bruxelles tăiată în patru, condimentez cu sare și piper după gust, lăsăm supa să fiarbă 15 minute, la final presărăm pătrunjelul tăiat fin și servim supa de pește cu pâine proaspătă și, dacă vrem, cu zeamă de lămâie. Poftă mare! Asta este rețeta care ți-am oferit-o astăzi cu tot dragul. Vine și Veronica Mihai cu frunzuliță pe liniță. Avem și Rustem de la Vitalia Dvahol, dar și Ioana Căbraru cu două fete. Mama are Ștefan Petrache, crede-mă, până la publicitate. Și după ea vin să îți dau încă un titlu foarte, foarte important, și anume să-ți vorbesc despre câtă carne avem voie să mâncăm, de fapt, într-o săptămână. Câteva sfaturi din partea unei nutriționiste foarte cunoscute din România, dar și răspuns la întrebarea: câtă carne mâncăm timp de o săptămână ca să fim sănătoși?

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile

Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum! Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

Feciorul meu, de ziua ta, melodie care deja ne duce cu gândul în ora următoare. Avem și soare, apropo, pe străzile Chișinăului, pe cerul centrului țării și sper că este și la sud și la nord, pentru că suntem doriți de raze de soare după zile

cu nori și ploi. Da, vorbeam despre ora următoare, acolo avem dedicație și urări de bine, dar mi-a rămas să vă răspund la o întrebare de câtă carne are nevoie sau câtă carne avem voie să mâncăm, de fapt, într-o săptămână. Stabilirea unui echilibru corect în ceea ce privește consumul de proteine de origine animală reprezintă o provocare constantă în nutriția de astăzi. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a oferit clarificări esențiale cu privire la cantitatea exactă de carne pe care organismul o poate procesa în mod optim pe parcursul unei săptămâni fără a supra-solicita sistemele digestive și renale. Potrivit specialistului, pragul maximal recomandat pentru un adult este de 500 de grame de carne pe săptămână. Această cantitate asigură necesarul de fier, zinc și vitamine din complexul B, fără a expune organismul la riscurile asociate unui consum excesiv. Formula pachetului de cărți de joc și includerea mezelurilor. Pentru a evita cântărirea riguroasă a fiecărui preparat, nutriționistul propune o metodă simplă de estimare vizuală a porțiilor. O masă corectă trebuie să conțină o bucată de carne gata preparată, care să nu depășească dimensiunea și grosimea unui pachet standard de cărți de joc, ceea ce echivalează cu o greutate de aproximativ 150 de grame de carne la o masă. Cele 500 de grame de carne recomandate se traduc în aproximativ 3 porții de carne distribuite pe parcursul a 7 zile. Pentru a menține organismul sănătos, specialista ne recomandă diversificarea surselor de aminoacizi. O structură alimentară echilibrată pentru o săptămână ar trebui să respecte următoarea configurație. Carne albă sau roșie, inclusiv mezeluri, 3 porții, repartizate în zile diferite, însumând maximum 500 de grame. Pește, sursă bogată de acizi grași omega-3, 2 porții pe săptămână. Proteine de origine vegetală, 2 zile pe săptămână dedicate exclusiv leguminoaselor, precum fasolea, mazărea, năutul sau lintea. Această rotație alimentară asigură o digestie ușoară, un aport optim de fibre din surse vegetale și previne instalarea monotoniei alimentare. Uite, asta e foarte importantă. Cel mai tare refren de la Horia Brenciu și Teo Roze se aude deja. Această melodie pune punct acestei ore. Avem știrile la fix, după care o melodie superbă și altfel de cuvinte cu care o să vă salut în programul de dedicații și urări de bine de la 13 la 14. Asta facem de obicei de la 13 la 14, chiar de la 13 la 15, o oră alături de mine, o oră alături de colega mea Veronica, dăm dedicații la Radio Play la 0900 3729, pe pagina noastră de Facebook Radio Play, așa cum se aude, așa și se scrie, pe care o puteți accesa din țară sau din orice punct al lumii, pentru că e lumea internetului și aia nu are hotare, respectiv puteți accesați pagina de Facebook Radio Play de oriunde sau canalul de Telegram Radio Play Dedicații, acolo să lăsați mesajele voastre și noi le vom citi de la 13 la 15. Cel mai tare refren se aude chiar acum.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Documentul include 30 de proiecte și inițiative destinate dezvoltării comunitare și regionale care urmează a fi implementate în localitățile din zona de securitate pe parcursul anului curent cu o finanțare totală de 25 de milioane de lei alocată de guvern. Programul are drept scop finanțarea unor inițiative și activități de dezvoltare comunitară și regională, modernizarea instituțiilor medico-sanitare, celor din sistemul educațional, din domeniul culturii și sportului, consolidarea rezilienței energetice. Inițiativa își propune să contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și la realizarea obiectivului strategic de reintegrare a țării. Proiectele au fost selectate în urma unui concurs desfășurat în perioada 12 ianuarie 6 martie 2026, la care au participat 103 propuneri. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Taran, a fost ales președinte al Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice în cadrul celei de-a 65-a reuniuni a Comitetului desfășurată la Atena, Republica Elena. Astfel, Republica Moldova va obține pentru prima dată președinția acestei organizații. Potrivit prevederilor legale, președintele Comitetului este ales pentru o perioadă de 2 ani dintre președinții autorităților de reglementare ale părților contractante a comunității energetice. Alegerea se realizează prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate și cu participarea a cel puțin 2/3 din membrii ECRB. În noua sa calitate, Alexei Taran va coordona activitatea Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice, organism care reunește autoritățile naționale de reglementare din statele membre ale comunității energetice și contribuie la dezvoltarea unor piețe de energie regionale competitive, transparente și integrate în conformitate cu normele europene. Un grup format din 11 state europene a solicitat Uniunii Europene să înăsprească regimul de acordare a vizelor Schengen pentru cetățenii Federației Ruse, invocând creșterea numărului de vize eliberate rușilor în ultimii ani, relatează Politico. Potrivit surse citate, inițiativa aparține statelor Baltice, Poloniei, Cehiei, Danemarcei, Finlandei, Țărilor de Jos și Suediei, la care s-au alăturat Islanda și Norvegia. Aceste țări solicită Comisiei Europene și instituțiilor comunitare să analizeze posibilitatea introducerii unor restricții suplimentare privind accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen. Semnatarii demersului atrag atenția asupra faptului că numărul vizelor Schengen acordate cetățenilor ruși a crescut de la aproximativ 565.000 în 2024 la 623.000 în 2025. Conform datelor citate de Politico, cele mai multe vize Schengen pentru cetățenii ruși continuă să fie eliberate de Franța, Italia și Spania. Solicitarea vine în contextul în care războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă de peste 4 ani, iar mai multe state europene consideră că actualul regim de călătorii pentru cetățenii ruși ar trebui reevaluat în raport cu situația de securitate din regiune. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul țării și averse cu descărcări electrice în zona de nord și sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 28 de grade. De Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
4: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: am dat cu trandafiri în oameni, dar unii fiind de soare goi, oprindu-și florile luminii, mi-au întors spinii înapoi. Virgil Carianopol, am dat, am citit în semn de altfel de cuvinte, cu care vă salut în programul de amiază radioactivă, dedicații și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Vă aștept cu drag la 0900 37 29, ăsta fiind numărul care vă aduce aici în emisie directă să ne spuneți dedicațiile voastre, gândurile voastre. Acel te iubesc, iartă, mă mulțumesc, merită spus, da, și este deja cineva pe fir, primul ascultător, vreau să îl salut. Bună ziua și bine ați venit!
2: Bună ziua, suntem de la Hârdieni, Clodeni.
0: Așa.
2: Familia noastră e o mare sărbătoare. Vrem să felicităm pe nepoțelul nostru, Polița Carcea, care împlinește o vârstă frumoasă de 23 de ani. Mămuca Maria, mama din Germania, Marina, sorioara Nicoleta, îi dorim multă, multă sănătate, bucurie, pace, iubire, dragoste și s-a pus în plan să se împlinească. Fii sănătos, dragul mămucăi. Și aș dori pentru el să răsune cânticul de Mihaela Graur, Mihaela Gurău, dragul mamei scump fecior. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc în continuare o zi frumoasă.
0: Mulțumim asemenea, la mulți ani cu sănătate și felicitări și dumneavoastră. Am și dat la căutare melodia. Vă reamintesc, pagina de Facebook Radio Play este cea la care se așteaptă dedicațiile voastre în scris, în formă de mesaje. Mesaje obișnuite, absolut gratuite, pe pagina de Facebook Radio Play se dau. Salutare Radio Play, salutări pentru cel mai bun lucrător din satul Corlăteni, cei mai buni lucrători din satul Corlăteni, care se numesc Țânțari Victor și Turcu Ghenadie. Muncesc în fața soarelui, fără niciun păhărel de vin. Îi le dorim multă baftă și îl rugăm să mai toarne în păhărele. Felicitarea vine din partea lui Didilică Vitalie. Piesa de Suzana Popescu, Țâca Țâca, mulțumesc frumos, scrie el. Puneți, vă rog, melodia unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play, scrie Gimp Victor, ca de obicei. Mai este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Bine ați venit!
3: Aș dori să scop cânci cu Viața Noastră, Pare un tren lung.
0: Da!
3: Mulțumim, frumos!
0: Mulțumim, asemenea, toate bune, ascultăm neapărat melodia. Este vorba de Nelu Vlad, Viața Pare un tren lung, am și programat-o. De asemenea, este și canalul de Telegram Radio Play Dedicații, acolo se scriu dedicații absolut gratuit la fel. O dedicație pentru Fina Elena Zanet din satul Leca, raionul Cantemir, la mulți ani, draga noastră. De ziua numelui tău, e mesaj de ieri, îți transmitem o rază de soare, un zâmbet sincer și toată dragostea noastră. Să ne fii sănătoasă și îți dorim tot binele din lume. Cu drag, nașii Vladimir și Ludmila Rizov, când crești pe lume copii de Diamanta Paterău. Mersi mult și o zi frumoasă, scriu ei. La fel din mesaje, aș vrea un cântec pentru colegele mele de muncă din Taraclia, Catinca, Catinca, dacă se poate, pentru că știu că vă ascultă în fiecare zi. Vă mulțumim mult și o zi frumoasă tuturor celor care ascultă Radio Play la moment, scrie Aliona. Mai las mesaje și pentru data viitoare, mai iau pe cineva la telefon. Bună ziua, bine ați venit!
4: Bună ziua, Doineță!
0: Bună, bună! Dorim
4: pentru mine și pentru toți care ascultă. De Gabriel Nebun, o frânduliță de măr dulce. Sănătate și o zi bună!
0: Da, mulțumim! Sănătate, asemenea, toate bune! Prin intermediul dumneavoastră vrem să ne felicităm colegul de muncă, Eugen, cu ocazia zilei de naștere din partea colegilor, Andrei, Oleg și Francesco. Vreau melodia Ceva despre prieteni, mulțumesc mult, scriu ei. Ascultăm neapărat melodiile solicitate de voi, trecem chiar acum la ele, zic eu. Dragul mamei scump fecior, deja se aude, de la Mihaela Gurău până la publicitate. După publicitate avem Nelu Vlad, Viața pare un tren lung. Da, avem și melodia Unde-ai pus, Doamne, norocul, am și programat-o și mai programez și restul melodiilor solicitate. La mulți ani cu sănătate pentru toți, sărbătoriți aceste zile!

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: melodie despre prieteni am ascultat. Laurențiu Popescu, prieteni dragi, am ascultat în special pentru prietenii care s-au salutat, s-au felicitat. Ne-a rămas să ascultăm și Suzana Popescu, Țica Țica, dar o facem după ce mai luăm o rundă de dedicații. Așa, Gelu scrie: eu ca de obicei sunt prezent aici și cu drag zi de zi vă ascult. Vreau prin intermediul noastră să mă alătur felicitării doamnei Maria de la Baclia pentru fiica Elena, cu ocazia zilei numelui. Îi urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Gânduri bune am și pentru doamna Zinaida și Leon Soroca, Gheorghe și Lidia Glodeni, bunica Maria Boieru de la Pașcani, Valentina și Aculina Galați, bunicul Pavel Baciu de la Chircăiești, pe care nu l-am mai auzit de ceva vreme și chiar mi-e dor de vocea caldă pe care o are, doamna Iulia Glodeni și toți ascultătorii noștri frumoși. Aș dori să răsune melodia Frate drag de peste Prut, vă cuprind cu drag și vă iubesc, Gelu din Vaslui. Doinița, mulțumesc anticipat, scrie el. Sunt Elena Rusu din Tocuz Căușeni, doresc să fac o dedicație muzicală și aș vrea să includeți melodia de Lenuța Gheorghiță. Astăzi este ziua mea, vă mulțumim mult. De ziua ta ascultăm neapărat, de la Lenuța Gheorghiță. Silvia Toma scrie: sunteți cei mai buni, mulțumim, vă îmbrățișăm, foarte plăcut că sunteți alături. Mai este cineva și pe fir, bună ziua!
1: Bună ziua! Doina?
0: Da, da, da, vă ascultăm!
1: Doinița, mulțumesc foarte frumos, Doinița! Eu am și eu o fetiță, Doinița, o cheamă, dar eu, Mihaia de Scălița, de Adăvăsare Vechi, Creionul Creuleni, vreau să vă spun că ieri m-am săzuit de două ore.
0: Da.
1: Sunt Constantin și Ileana și am frate Costea.
0: Așa.
1: Și soția Elena, sormea Elena. Și eu am vrut soția asta, sormea, îi da, trăiește în regulă în orășelul Creuleni, Căsapa de Scălița Elena. Și fratele Constantin de Scălița, ba, Caminca, aha.
0: Așa.
1: Transnistria, aha. Și eu vreau să vă rog frumos, pentru dumneavoastră, vă doresc o sănătate, să fii sănătos, că e mai scumpă decât toate, să aibă bucurii de la nepoței, copilași, și pentru toți ei doresc să dau o dedicație muzicală, și anume, Doinița.
0: Da.
1: Cântecul vecinile mele bârșitoare, interpretate draga mea și iubita mea, interpretă de muzică populară, și eu am terminat Academia de Arte, muzică, am făcut mulți ani, cultură, artă, muzică, care parcă știe că am și eu vecine de acestea care le cântă ea, Lenuța
0: Gheorghiță.
1: Lungu.
0: Da, da, da,
1: da. Și de la poartă șed câte o lună, câte o oră de vreme și bârfiesc toți care merg pe drum. Căci în colhoz, pe dealul mare, ce fel de educație putea să le dea colhozul.
0: Obișnuințele. Obișnuințele, da. Domn Mihai, obișnuințele.
1: Da, da, și vă rog frumos, noi, da, vă rog frumos să puneți, să ne închidem gura, că asta e boală colhoznică, n-au învățat la colhoz nimic la școală, măcar așa ei, cu aceasta se proslăbiesc. Și pentru o stimă reciprocă, da, vă rog.
0: Mulțumim, vă rog, Doinița, ascultăm, ascultăm melodia.
1: Vă pup, vă strâng mâna, da, Mihaia, da, da, de Scălița, la Dăvăsare Vechi.
0: Da, da, mulțumim.
1: Lui Lenuța Gheorghiță, scumpa mea.
0: Da, mulțumim, sănătate, o zi bună, domn Mihai, multă sănătate și să nu vă dispară niciodată simțul umorului, că zâmbetul ne prelungește viața, în ciuda, da, în ciuda dușmanilor. Bună, Radio Play, sunt Dărănuță Eugenia din Tocuz, Căușeni. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru vecina Elena Rusu și feciorul Constantin și un cântec O mamă și băiatul ei de Steleana Sima. Vă mulțumim. Dar nu toți vecinii sunt la fel. Asta e. Asta e. Nu toți oamenii sunt la fel. Mai luăm un apel. Mai este cineva alături de noi. Bună ziua! Alo?
2: Bună ziua, bună ziua, domniță, bună ziua, Radio Play, bună ziua tuturor ascultătorilor.
0: Bună ziua.
2: Îi vorbăresc, domnul Mihai, îi vorbăresc.
0: Da, da, da, da.
2: Sănătate, sănătate, domnul Mihai, sănătate. Alaud cu vorbești tot timpul. Doinița,
0: da,
2: o melodie, e domnul meu, e viața mea, satul Copân, Caraionul, Căușeni, mă numesc Pietru.
0: Mulțumim.
2: Bună.
0: Asemenea, mulțumim, domn Petru, multă, multă sănătate. Da, Cornel Paladi, e drumul meu, e viața mea și inclus deja melodia. Și ultimul mesaj. Bună ziua, Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-mi felicit mama cu ocazia zilei de naștere. Cu prilejul aniversării zilei de naștere adresăm cele mai sincere și felicitări mamei noastre iubite, Gârneț, Nadejda, din satul Cenac. Îi dorim sănătate trainică, pace în suflet, bucurii nemărginite, fericire și mulți ani luminoși alături de cei mai dragi. Fie ca fiecare clipă să-i fie presărată cu zâmbete, împliniri frumoase și momente de neuitat. La mulți ani, mamă scumpă! Îți mulțumim pentru dragostea, grija și bunătatea pe care ni le oferi mereu. Te iubim din tot sufletul și ne este foarte dor de tine. Cu multă dragoste și respect, din Italia, fiul Ion, nora Tamara și nepoții Denis și Claudiu. Și uite, cu acest mesaj îmi și eu rămas bun de la voi. Vă urez toate bune. Ne reauzim mâine de la 10 să încheiem frumos săptămâna. Suzana Popescu deja se aude. Țica-țica să nu ne dispară zâmbetul de pe fețe, să rămânem pozitivi și tot așa înainte. Continuați dedicațiile alături de colega mea, Veronica. Toate bune și frumoase, până mâine!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.

0: Iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kilogramul. Nectarine, 79 lei 90 kilogramul. Pepene verde, la 27 lei 90 kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scăpi

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Duga, decedat acum un an. Eugen Duga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grusu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grusu i-a invitat pe deputați să-l comemoreze pe maestru prin aplauze în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Duga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani la Chișinău. Vestea primită aseară de la Bruxelles privind începerea pregătirilor pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost întâmpinată astăzi cu aplauze de deputați în plenul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a ținut un discurs în care a declarat că această etapă reprezintă un moment esențial în parcursul european al Republicii Moldova și marchează avansarea negocierilor de aderare. El a explicat că după finalizarea acestor pregătiri urmează pași procedurali importanți la nivelul instituțiilor europene. De asemenea, a adăugat că această etapă va necesita un efort susținut din partea instituțiilor naționale și o bună coordonare între Parlament, Guvern și structurile responsabile de integrare europeană. Oficialul a salutat totodată sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța momentului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: La mulți ani cu sănătate, azi e ziua ta. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi radioascultători. Mă bucur din nou, nespus de mult, să vă găsesc alături de noi și astăzi. Veronica Suruceanu sunt și continuăm această oră cu dedicații. Și în următoarele ore vă voi însoți cu drag prin lumea celor mai frumoase melodii, mesaje și dedicații. De altfel, în fiecare zi sunt aici până la 17. Bine v-am regăsit! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da!
1: Avem o întrebare. De când, de data 22 mai, a dispărut Playul. Eu de pe internet sunam, eu vă sun.
0: Așa.
1: Când a dispărut dumneavoastră, n-ați fost la lucru, atunci Playul.
0: Da. Ce coincidență! Dar da. În ce localitate sunteți?
1: În Sobozie, Cremni. O cântat aproape o lună, așa, nimeni luăm viața, merge mai ușoară. Da, puneți, vă rog, întrebarea, sunați și ridicați întrebarea.
0: Neapărat voi întreba
1: internet.
0: Directorul nostru de programe, neapărat.
1: Da, vă rog
0: întreba.
1: Frumos din suflet, sub o zi, cremere, un sorocă.
0: Cum are, drag, și, ce melodie da, să includem astăzi?
1: E, vreau de Elena ceva, că ieri a fost Constantin și eu mă numesc Elena.
0: La mulți ani.
1: Și un cântec care mai frumos, știți mai tare, așa, dumneavoastră, mai frumos de
0: cum are, drag, cum are, drag.
1: Toate Elene de pe grup pământesc. Fim sănătoasă, toate Elene și toată lumea. Fim sănătoasă și mulți ani sănătoși.
0: Să dea Dumnezeu. Dacă vă place muzica ușoară, Ion Suruceanu are melodia Elena, Floare în Jovaier.
1: Nu, mai vesel, mai vesel.
0: Mai vesel, bine.
1: Da, mai vesel ceva.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc frumos, nu uitați să puneți Playul.
0: Multă sănătate.
1: De bună sănătate, plăcere.
0: Toate cele bune. Continuăm această oră, dragilor. Ziceam că nu vă rușinați. Veniți cu mesaje aici pe pagina noastră de Messenger, pe pagina noastră de Facebook, la fel și pe Telegram. Ne puteți trimite mesaje în continuare, gânduri de felicitare pentru cei dragi, pentru cei scumpi, pentru cei iubiți, pentru cei apropiați. Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată. Vă rog să includeți melodia de Olga Ciolacu, Moș Ion, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Mulțumim, Victor, deja am programat această melodie. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, dragă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Te rog că ai de vă ascult cu mare drag.
0: Da, mulțumim!
1: Și vin cu un mesaj de felicitare din partea familiei noastre către fiica noastră, Ina.
0: Așa.
1: Face o vârstă frumoasă astăzi. Ce poți să dorească un părinte copilului? Tot ce e frumos pe acest pământ, bucurii de la copii și tot ce e dragi să fie alături atunci când are nevoie. Și noi, din partea noastră, îi dorim încă o dată multă sănătate, liniște, succes în serviciu. Copiii ascultători, înțelepți, de să se bucure de ei cum ne bucurăm și noi de ea până acum. Și te rog frumos melodia de Doina Arsenie. Am o fată și o nepoată. Într-adevăr, am o fată și o nepoată. Nepoți am trei, dar nepoată numai una.
0: Să vă trăiască toți nepoții și fiica să fie sănătoșică și vise realizate, multă sănătate, bucurii nenumărate și la mulți ani.
1: Sănătate cu Doamne ajută la toți.
0: Mulțumim, numai bine, sănătate, rămâneți aproape. Mulțumim din suflet.

0: deschide cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Circul.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Am o fată și o nepoată, a răsunat melodia pentru doamna Zinaida, să vă trăiască fetița la mulți ani și nepoții ei, să aveți bucurii de la ei, și melodia pentru doamna de la Slobozia Cremene, Ileana Ileana, a fost una așa mai lentă, de aceea, iată, după pauza de publicitate, am programat o melodie la fel despre Ileana, doar că mai ritmată, așa, să ne mai înviorăm un pic. Continuăm ora cu mesaje de felicitare și cu gânduri bune de la radioascultătorii noștri. Bună ziua, doamna Veronica, mă numesc Elena și aș dori să ascult cântecul de Neta Soare, Frăția e una în lume. Să ne mai aducem aminte de copilăria noastră, vă doresc o zi cu soare și pace. Mulțumim, Elena Gheorghe. La fel, vă doresc și o zi minunată, cu multă liniște sufletească, pace în suflet și rămâneți conectați cu Radio Play. Bună ziua din nou, doamna Veronica. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i urez și eu fiicei doamnei Zinaida și Leon de la Soroca multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu mereu să o ocrotească alături de întreaga familie. Și aș dori să răsune melodia La mulți ani de grupul etnofolcloric Plăieșii. Vă cuprind cu drag și stimă și respect, Gelu din Vaslui. Mulțumim, stimate domn, să aveți spor la muncă, multă sănătate, baftă în toate și rămâneți aproape.

0: vă mai aștept aici cu mesaje frumoase. Suntem aproape de jumătatea orei, mai avem timp împreună, așa că nu ezitați, aveți frumosul prilej să transmiteți mesaje de felicitare, gânduri bune, să solicitați, muzică frumoasă, muzica neamului, muzică preferată și pe care doriți să o ascultați aici la Radio Play, așa că rămâneți aproape și vă rugăm. Mesaje ne puteți trimite pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram sau ne puteți suna aici în direct la numărul de telefon 0900 327 229. Bună ziua! Alo!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
1: Radio Play?
0: Radio Play!
1: Vă rog să puneți în memoria la doi muzicanți mari, Ion Doga și Mihai Bătrânu. Puneți un post compoziția Pârăiașul.
0: Pârăiașul.
1: Da. Și la Strășești, Stefan.
0: Cu mare drag.
1: Mulțumesc.
0: Mulțumim. Multă sănătate. Numai bine.

0: Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dacă puteți... Dacă puteți un pic să micșorați volumul la radio. Vă rog un pic să încercați să micșorați volumul la radio, ca să nu avem un eco foarte puternic în spate.
1: Ai gata, dar eu am împus.
0: Așa, vă ascultăm.
1: Vreau să fie sora. Da. Eu fost tată din treie, ziua ei de naștere, 70 de ani. Maria Doneț.
0: Așa.
1: De ce sată e? Maria.
0: Multă sănătate pentru doamna Maria.
1: Cum e să vedem? De ce sată e? Suntem două surioare. Așa. De Valentina Cojocariu.
0: Cu mare drag, vom difuza această melodie.
1: Mulțumesc, scuzați, vă doresc dumneavoastră mult sănătate, spor la muncă.
0: Mulțumim, stimată doamnă, mulțumim din suflet, asemenea vă doresc.
1: Bine, bine.
0: Numai bine, la revedere.

Continuăm această oră cu dedicații, dragii noștri. Vă aștept în continuare cu mesaje, cu apeluri la numărul de telefon 0900 3729. Aici la Radio Play suntem conectați sufletește în fiecare zi, de la 13 la 15 și seara de la 18 la 20.

0: La fel ne puteți scrie mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo. Bună ziua, doamna Viera. Vrem să ascultăm când cu de între prietul când vă prindem
0: din
1: acasă.
0: Din străin, când vin acasă. Cum are drag va fi această melodie?
1: Vă rog frumos, sănătate!
0: Și dumneavoastră la fel, numai bine!

14:44. Dacă mai aveți mesaje, gânduri bune de felicitare și sărbătoriți zilei de astăzi, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0903 272 9. Am un mesaj proaspăt venit, tocmai acum a sosit, a apărut pe pagina noastră de Facebook. Salut Radio Play, salutări pentru cei mai buni lucrători din satul Corlăteni, care se numesc Țânțari Victor și Turcu Ghenarie. Muncesc în fața soarelui fără nici un păhărel de vin. Îi dorim multă baftă și îl rugăm să mai toarne în păhărele. Felicitarea vine din partea lui Didilică Vitalie. Vă rog piesa Să-i tragem o beție. Mulțumesc frumos! Vasea Cosma ne scrie acest mesaj în care îndeamnă harnicii să mai zăbovească un pic așa, să-și mai tragă sufletul. Așa că va fi neapărat această melodie pentru domnia voastră și spor la muncă vă dorim!

0: Urmează, dragii mei, o pauză de publicitate, melodiile solicitate din Străini când vine acasă, să-i tragem o beție și dacă mai sunt solicitări până la sfârșitul orii, o să intru cu mare drag să mai preiau apeluri sau mesaje de la domnia voastră. Rămâneți în continuare aproape cu Radio Play. Numai bine!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Borcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra

0: Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Suntem pe final de oră, dragilor. Mai am un mesaj proaspăt venit pe pagina noastră de Facebook din partea Alinei Grijuc. Bună ziua, mă numesc Alina Duminică. Doresc să-mi salut familia Nina și Andrei Duminică, sora Rodica și nepoței. Vreau să le spun că îi iubesc mult, vă cuprind și vă sărut cu dor. Doresc cântecul de Gabriel Nebunu, Ține, Doamne, lumea bună. O zi frumoasă vă urez. Dragii noștri, cam astea sunt toate mesajele citite până la ora respectivă. Suntem pe finalul orei. Vă mulțumesc din suflet că și astăzi ați fost alături de noi pentru mesaje frumoase, gânduri bune și emoțiile pe care le-am împărtășit împreună. Vă așteptăm și mâine, ca de obicei, între ora 13 și 15, cu noi dedicații, melodii alese cu sufletul și clipe frumoase petrecute împreună. Veronica Suruceanu sunt și vă las pe final cu două melodii deja programate, cu Dor mamă mai crescut și melodia de Gabriel Nebunu, Ține, Doamne, Doamne, lumea bună. Prețuiți mamele, cele mai sfinte icoane ale sufletului nostru, cele care ne iubesc necondiționat și ne poartă mereu în suflet. Să aveți o zi binecuvântată, o după amiază frumoasă și numai bine. Mulțumim din toată inima, ne auzim de mâine!

0: Mulai. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a avut astăzi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, aflată în vizită în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul discuției, oficialii au făcut un schimb de opinii despre reformele din Republica Moldova, alinierea legislației la achisul european și pașii următori în procesul de aderare. Președinta Maia Sandu a reconfirmat angajamentul Republicii Moldova de a duce mai departe reformele, inclusiv pe cele dificile, reforma justiției și reforma administrației publice locale. În context, șefa statului a salutat decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Președinta a accentuat că acest pas constituie un semnal de unitate și de hotărâre din partea Uniunii Europene, subliniind că Republica Moldova este pregătită pentru etapa următoare a negocierilor de aderare. Întrevederea a avut loc în marja conferinței de investiții găzduite de Republica Moldova, care a adus angajamente importante pentru economia țării din partea companiilor private și a băncilor de dezvoltare. Președinta Maia Sandu a evidențiat că aceste investiții sunt o dovadă concretă că parcursul european aduce rezultate pentru cetățeni, locuri de muncă, dezvoltare și proiecte pe care oamenii le simt în viața de zi cu zi. Republica Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care va fi lansat procesul de deschidere a negocierilor pe capitole, care este planificat pentru mijlocul lunii curente. Mesajul a fost transmis astăzi la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de șefa statului Maia Sandu. Comisara Europeană a reconfirmat că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri în procesul de aderare la UE și și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla în curând. Oficialul european a subliniat că rezultatele obținute de Republica Moldova în implementarea reformelor a permis mobilizarea a peste 600 de milioane de euro pentru investiții. Marta Kos a adăugat că reformele implementate de autorități consolidează încrederea partenerilor străini, a investitorilor și a cetățenilor. Oficialul s-a referit și la rezultatele obținute într-un singur an de la implementarea planului de creștere al UE pentru Moldova, care prevede investiții de 1,9 miliarde de euro. Marta Kos a menționat că în timpul vizitei în Republica Moldova va avea discuții cu tinerii, cu primarii, cu reprezentanți ai partidelor politice și ai societății civile. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 iunie curent. În dimineața zilei de astăzi, oficialul a participat la deschiderea primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, subliniind că Moldova a realizat reforme esențiale care au permis țării să avanseze în parcursul european și să construiască o bază solidă pentru viitoarea aderare la UE. Astăzi, membrii Comisiei Unificate de Control au desfășurat în orașul Bender o ședință în cadrul căreia au aprobat decizii de numire a doi observatori militari din partea Republicii Moldova. În centrul atenției au fost menținute subiectele privind eliminarea obstacolelor în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor pe traseele publice din zona de securitate, precum și accesul în zona de securitate și la reuniunile Comisiei pentru reprezentanții mass media de pe malul drept al Nistrului, în vederea exercitării nestingherite a atribuției lor profesionale. Delegația Republicii Moldova a informat participanții despre intenția administrației de stat a drumurilor de a efectua inspecția tehnică a podurilor de pe râul Nistru cu scopul de a evalua starea acestora și de a planifica lucrările de reparație necesare. Inspecțiile vor dura pe parcursul lunilor iunie-iulie curent, iar Chișinăul a cerut neadmiterea impedimentelor la realizarea de către specialiști a lucrărilor preconizate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Publicitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.

0: Răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Mesaj de interes public.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

15 și 21 de minute, dragilor. Veronica Astruceanu la microfon și continuăm această oră cu muzică frumoasă, dar și cu știri actuale și informații utile ca să rămânem conectați unii cu alții. Eugen Doga a fost omagiat în Parlament la un an de la trecerea la cele veșnice. În debutul ședinței plenare, deputații și-au exprimat recunoștința pentru marele compozitor la îndemnul președintelui legislativului Igor Grosu. Un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grosu de la tribuna Parlamentului. La finalul intervenției, deputații au fost invitați să-i aducă un omagiu plin de aplauze, un semn de respect și recunoștință. Eugen Doga s-a stins din viață la 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani. Născut la 1 martie 1937 în satul Mocra, raionul Râmnița, compozitorul a avut o carieră de peste 6 decenii, în care a semnat sute de lucrări muzicale, de la creații simfonice și balet până la muzică de film. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără valsul din filmul Gingașa și Tandra mea fiară, considerat una dintre cele mai apreciate compoziții cinematografice ale secolului trecut. În semn de apreciere pentru contribuția sa la promovarea culturii și imaginii țării, aeroportul internațional Chișinău a fost redenumit anul trecut în cinstea maestrului.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în

Un nou proiect pilot al Agenției Servicii Publice. Instructorii auto vor putea fi prezenți la examenul practic pentru permis. Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere la categoria B vor putea solicita prezența instructorului auto în timpul examenului. Proiectul pilot corespunzător a fost lansat de Agenția Servicii Publice. Conform noilor reguli, la cererea candidatului, instructorul auto din cadrul unității de instruire, unde acesta a urmat cursurile, poate participa la proba practică a examenului. În cadrul testării, instructorul va ocupa locul din față, în dreapta candidatului, iar examinatorul ASP va evalua aptitudinile candidatului de pe bancheta din spate pe întreaga durată a probei. ASP precizează că participarea instructorului este opțională și are loc exclusiv la solicitarea persoanei examinate. Totodată, instructorul nu va putea oferi indicații candidatului, nu îl va putea ajuta în timpul examenului și nu va avea dreptul să influențeze procesul de evaluare sau rezultatul final al testării. Acesta va putea interveni doar în situațiile care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier. Instituția subliniază că examinatorul ASP rămâne singura persoană responsabilă de evaluarea aptitudinilor candidatului și de acordarea calificativului admis sau respins. Proiectul pilot va fi implementat până la data de 1 septembrie 2026.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Mami, tati, vreau la circ!
0: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: mamă.
1: Noi sancțiuni pentru fraude online și furtul cardurilor bancare, până la 300.000 de lei amendă. Persoanele care falsifică date bancare, folosesc ilegal instrumente de plată electronice sau distribuie programe informatice destinate fraudelor financiare, riscă până la 5 ani de închisoare și amenzi de până la 120.000 de lei. În cazul companiilor implicate în astfel de scheme, sancțiunile ar putea ajunge până la 300.000 de lei plus interdicția de a desfășura anumite activități. Ministerul Justiției propune modificarea codului penal pentru a înăspri combaterea fraudelor cu mijloace de plată fără numerar și pentru a adapta legislația la noile tipuri de escrocherii digitale. Proiectul vizează fraude comise prin carduri bancare, aplicații de plată, monedă electronică și alte instrumente digitale folosite pentru transferuri de bani. Autoritățile spun că actuala legislație nu mai acoperă toate metodele moderne prin care sunt sustrase date financiare sau sunt efectuate tranzacții ilegale. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea infracțiunii de generare ilegală a instrumentelor de plată fără numerar. Este vorba despre crearea de carduri virtuale, date bancare sau alte instrumente electronice false capabile să funcționeze în sistemele de plată. Vor fi sancționate și persoanele care cumpără, păstrează, transportă, distribuie sau pun la dispoziție instrumente de plată falsificate ori obținute ilegal. În aceste cazuri, pedepsele pentru persoane fizice pot ajunge la 4 ani de închisoare sau amenzi între 65 și 12.000 de lei. Iar companiile implicate riscă amenzi între 100.000 și 200.000 de lei și interdicția de a desfășura anumite activități. Ministerul Justiției propune și incriminarea procedurii, vânzării sau distribuirii de programe informatice, echipamente și dispozitive create special pentru fraude bancare sau spargerea sistemelor de plată. Pentru aceste fapte sunt prevăzute amenzi între 42 și 67.000 de lei sau până la 5 ani de închisoare, iar companiile implicate pot fi sancționate cu amenzi între 100.000 și 200.000 de lei. Proiectul mai prevede extinderea măsurilor speciale de investigație. Procurorii și ofițerii de urmărire penală vor putea monitoriza tranzacții financiare și efectua achiziții de control inclusiv în dosarele privind fraudele cu mijloace de plată fără numerar.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Duga, decedat acum un an. Eugen Duga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grusu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grusu i-a invitat pe deputații să-l comemoreze pe maestru prin aplauze în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Duga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani la Chișinău. Vestea primită aseară de la Bruxelles privind începerea pregătirilor pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost întâmpinată astăzi cu aplauze de deputați în plenul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a ținut un discurs în care a declarat că această etapă reprezintă un moment esențial în parcursul european al Republicii Moldova și marchează avansarea negocierilor de aderare. El a explicat că după finalizarea acestor pregătiri urmează pași procedurali importanți la nivelul instituțiilor europene. De asemenea, a adăugat că această etapă va necesita un efort susținut din partea instituțiilor naționale și o bună coordonare între Parlament, Guvern și structurile responsabile de integrare europeană. Oficialul a salutat totodată sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța momentului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

Momente de mândrie. La Academia Ministerului Afacerilor Interne, 109 tineri au depus astăzi 4 iunie jurământul de credință a Republicii Moldova. De acum înainte, aceștia vor contribui la îndeplinirea misiunilor Ministerului Afacerilor Interne în poliție, aproape de comunități, la frontieră, acolo unde începe protecția statului în situații de urgență, acolo unde fiecare minut poate salva o viață, în domeniul migrației și în alte structuri care veghează la siguranța publică. Ministerul Afacerilor Interne are nevoie de oameni bine pregătiți. Are nevoie, înainte de toate, de oameni drepți. Oameni care înțeleg că autoritatea se exercită cu responsabilitate, că uniforma se poartă cu demnitate și că încrederea cetățenilor se câștigă prin fiecare gest. Indiferent de uniformă, funcție sau instituția în care veți activa, cetățeanul va vedea în dumneavoastră statul. Va vedea omul care trebuie să facă ordine, sprijin, calm și răspuns, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Michel Nikitin.

0: Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: Împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator Ai Ticket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Republica Moldova are 32.000 de locuri de muncă vacante. Potrivit statisticilor, aproape 42% din totalul locurilor vacante, adică circa 13.500 de posturi, se regăsesc în sectorul bugetar. Cele mai mari deficite de personal au fost înregistrate în administrația publică și apărare, unde sunt vacante aproape 7.900 locuri de muncă. Pe următoarele poziții se află domeniul sănătății și asistenței sociale, cu 4.800 de posturi disponibile, și sistemul educațional, care are nevoie de peste 4.100 de angajați. Rata locurilor de muncă vacante a constituit 4,6% din totalul posturilor existente în economie, nivel similar cu cel înregistrat la sfârșitul anului trecut. Cea mai mare rată a posturilor neocupate a fost înregistrată în administrația publică și apărare, unde peste 13% din locuri sunt vacante. Urmează domeniul artei, recreierii și agrementului cu 6,8% și sectorul sănătății și asistenței sociale cu 6,4%. La polul opus, cele mai puține posturi vacante au fost raportate în sectorul serviciilor comerț și domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Comparativ cu primul trimestru din 2025, cele mai mari creșteri ale numărului de locuri vacante au fost înregistrate în învățământ, comerț și agricultură. În schimb, cele mai importante scăderi au fost raportate în transport și depozitare, tehnologia informației și administrația publică. Datele reflectă în continuare dificultăți cu care se confruntă instituțiile publice în atragerea și menținerea personalului, în special în domeniile educației, sănătății și administrației publice. 16:23 de minute, continuăm această oră cu melodia Acolo, de către Cătălin Josan.

0: În timp ce majoritatea familiilor care doresc să adopte caută un singur copil, cât mai micuț și fără frați sau surori, o familie din raionul Ialoveni a ales să ofere un cămin pentru 4 copii. Iulia și Andrei Nepotu au adoptat acum mai bine de un an 2 fete și 2 băieți, iar astăzi spun că nu își mai pot imagina viața fără ei. Soții Nepotu au luat decizia de a adopta după ce timp de mai mulți ani nu au reușit să mai aibă copii pe lângă fiul lor Teo. În primăvara anului 2024 au început procedurile de adopție și au depus actele necesare la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din raionul Ialoveni. Să aduni dosarul nu e complicat, doar că noi nu știam pașii exacti. Erau proceduri care durează mai mult și altele care durează mai puțin. Noi am început invers cu actele pe care le puteam obține repede, povestesc soții Nepotu. Inițial, cei doi își doreau să adopte un copil cu vârsta de până la 3 ani. Ulterior, s-au extins criteriul până la 6 ani, însă timp de 9 luni au primit doar 2 liste de copii care nu corespundeau așteptărilor lor. Momentul decisiv a venit atunci când soții Nepotu au mers să depună personal dosarul la Chișinău. Acolo au aflat că nu existau copii mici disponibili pentru adopție, însă li s-au propus 4 frați, Damian, Daniela, Daria și Matei. Ne-am gândit că sunt mulți, de vârstă mică și sunt în perioada în care au cea mai mare nevoie de afecțiune, își amintește Iulia Nepotu. La acea vreme, cel mai mic dintre copii, Matei, avea doar 1 an și 7 luni, iar Damian, fratele cel mai mare, avea 6 ani. Înainte ca adopția să fie finalizată, familia i-a vizitat zilnic timp de 28 de zile, la centru de plasament, conform procedurilor legale. Perioada de acomodare i-a ajutat atât pe copii, cât și pe viitorii părinți să se cunoască mai bine. Adaptarea nu a fost ușoară. Obișnuiți cu liniștea unei case în care locuia doar fiul lor adolescent, Iulia și Andrei s-au trezit peste noapte într-o familie cu 5 copii. Între timp, Teo a plecat la studii, iar cei 4 frați au devenit centrul atenției. Are o personalitate autoritară și când a venit aici, își amintește Iulia Nepotu. Astăzi, cei 4 copii locuiesc într-o casă cu curte, au camerele lor, jucării și mai ales afecțiunea unei familii. Damian este copilul blond cu ochi albaștri și are caracter mai rezervat. Daniela și Daria însă sunt mereu în preajma mamei, iar mezinul Matei preferă să stea în brațele tatălui. Soții Nepotu spun că experiența adopției i-a schimbat profund. La rândul său, ei au învățat ce înseamnă răbdarea. Totodată, femeia încurajează pe cei care se gândesc încă la adopție să nu se lase influențați de prejudecăți. Mulți se tem că nu vor putea iubi un copil străin, dar anume la asta nu trebuie să se gândească. Potrivit Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău, în prezent 72 de copii au statut de copii adoptabil, dintre care 38 sunt fete, 34 băieți. Din aceștia, 30 au frați sau surori. Datele autorităților arată că în anul 2024 au fost adoptați 16 copii în municipiul Chișinău, iar în 2025 11 copii și în primele luni ale anului 2026 8 copii. Procesul de adopție durează în medie aproximativ un an și este confidențial. Un adoptator trebuie să aibă minim 25 de ani și cel mult 58. Dosarul trebuie să conțină cazier judiciar, certificat de salarizare, caracteristica de la locul de muncă, acte ce demonstrează că are în proprietate un imobil sau contract de chirie și o serie de analize medicale.
1: Radio Play, locul unde virtualitatea creează realități.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

În Republica Moldova, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul 4 iunie, ora 21, 5 iunie, ora 21, pe întreg teritoriul țării se așteaptă cer variabil și temperaturi specifice începutului de vară. Meteorologii anunță că vremea va fi predominant fără precipitații, iar în orele nocturne și ale dimineții izolat se va forma ceață slabă. Totodată, vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime din timpul nopții vor oscila între 12 și 17 grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge la valori cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius. Dragilor, până la ora 17 sunt conectată cu dumneavoastră, Veronica Soroceanu la microfon. Vă mulțumesc că de fiecare dată sunteți conectați cu Radio Play 97,2. Vă îndemn să rămâneți în continuare aproape cu muzica neamului, muzică frumoasă, și noi ne reauzim de mâine de la ora dedicațiilor. De la 13 până la 15 avem 2 ore cu dedicații pline cu gânduri frumoase și muzică bună. Mulțumim, Doamne ajută-mi toate, multă sănătate, gânduri bune, după amiază frumoasă, numai bine!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2026 a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Documentul include 30 de proiecte și inițiative destinate dezvoltării comunitare și regionale care urmează a fi implementate în localitățile din zona de securitate pe parcursul anului curent cu o finanțare totală de 25 de milioane de lei alocată de guvern. Programul are drept scop finanțarea unor inițiative și activități de dezvoltare comunitară și regională, modernizarea instituțiilor medico-sanitare, celor din sistemul educațional, din domeniul culturii și sportului, consolidarea rezilienței energetice. Inițiativa își propune să contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și la realizarea obiectivului strategic de reintegrare a țării. Proiectele au fost selectate în urma unui concurs desfășurat în perioada 12 ianuarie-6 martie 2026, la care au participat 103 propuneri. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Andrei Taran, a fost ales președinte al Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice în cadrul celei de-a 65-a reuniuni a Comitetului desfășurată la Atena, Republica Elena. Astfel, Republica Moldova va obține pentru prima dată președinția acestei organizații. Potrivit prevederilor legale, președintele Comitetului este ales pentru o perioadă de 2 ani dintre președinții autorităților de reglementare ale părților contractante a comunității energetice. Alegerea se realizează prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate și cu participarea a cel puțin 2/3 din membrii ECRB. În noua sa calitate, Alexei Taran va coordona activitatea Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice, organism care reunește autoritățile naționale de reglementare din statele membre ale comunității energetice și contribuie la dezvoltarea unor piețe de energie regionale competitive, transparente și integrate în conformitate cu normele europene. Un grup format din 11 state europene a solicitat Uniunii Europene să înăsprească regimul de acordare a vizelor Schengen pentru cetățenii Federației Ruse, invocând creșterea numărului de vize eliberate rușilor în ultimii ani, relatează Politico. Potrivit surse citate, inițiativa aparține statelor Baltice, Poloniei, Cehiei, Danemarcei, Finlandei, Țărilor de Jos și Suediei, la care s-au alăturat Islanda și Norvegia. Aceste țări solicită Comisiei Europene și instituțiilor comunitare să analizeze posibilitatea introducerii unor restricții suplimentare privind accesul cetățenilor ruși în spațiul Schengen. Semnatarii demersului atrag atenția asupra faptului că numărul vizelor Schengen acordate cetățenilor ruși a crescut de la aproximativ 565.000 în 2024 la 623.000 în 2025. Conform datelor citate de Politico, cele mai multe vize Schengen pentru cetățenii ruși continuă să fie eliberate de Franța, Italia și Spania. Solicitarea vine în contextul în care războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă de peste 4 ani, iar mai multe state europene consideră că actualul regim de călătorii pentru cetățenii ruși ar trebui reevaluat în raport cu situația de securitate din regiune. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Calitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Mami, tati, vreau la circ.
2: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31 774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Simplicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Dulce Play, undă de rai. Când

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play. Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Duga, decedat acum un an. Eugen Duga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grusu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grusu i-a invitat pe deputații să-l comemoreze pe maestru prin aplauze în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Duga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani la Chișinău. Vestea primită aseară de la Bruxelles privind începerea pregătirilor pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost întâmpinată astăzi cu aplauze de deputați în plenul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a ținut un discurs în care a declarat că această etapă reprezintă un moment esențial în parcursul european al Republicii Moldova și marchează avansarea negocierilor de aderare. El a explicat că după finalizarea acestor pregătiri urmează pași procedurali importanți la nivelul instituțiilor europene. De asemenea, a adăugat că această etapă va necesita un efort susținut din partea instituțiilor naționale și o bună coordonare între Parlament, Guvern și structurile responsabile de integrare europeană. Oficialul a salutat totodată sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța momentului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 327 29, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, vă ascultăm în direct în aceste momente. Am vrea să audiem melodia Auzeam Gheorghe de acasă pentru colegul meu de lucru, Fulga Gheorghe. Vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia melodia solicitată. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă să aveți și toate cele bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm. Cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnule!
0: Bună, bună! Vorbiți cu mine, vă rog, la telefon.
1: Ion Cozocaru.
0: Așa.
1: Vreau să-mi chestiți.

0: și înapoi nu s-au mai întors.
1: Vom căuta cu mare, mare drag această melodie.
0: Da.
1: Da, vom căuta cu mare drag melodia și o vom asculta.
0: Hai, vă rog.
1: Da, cu mare drag vom căuta. Multă sănătate vă dorim, o seară cât mai frumoasă și să ne reauzim de bine.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Eu sunt de la Ochiul Alb, Olga mă cheamă.
0: Așa.
1: Și am băiat care zil este împlinit frumos ani și el e preot și vreau să-i doresc mult sănătate, are familie și mă tare la fel îți doresc mult sănătate la copii și doresc cânticul de Alexandra 2 băieți și o fetiță. Alexandra este așa cântic.
0: Cu mare, mare drag căutăm și ascultăm această melodie.
1: Dar Alexandra ca un tat cum e. Eu știam cum o cheamă. Și doresc la băieți ca să cânti cu ita pentru părintele și pentru matușca Raisa.
0: Cu mare drag vom căuta această melodie și o vom audi ea.
1: Eu sunt mama lui și vă doresc mult sănătate și să aveți cânti și multe și vă doresc sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și dumneavoastră.
1: La revedere!
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă! Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan, am vrea să ascultăm melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie, multă, multă sănătate!

Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr 0900 3729 este numărul de telefon. Bună seara, dragă Radio Plai, prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Mihai Voluntir, Viața asta e scurtă tare. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară frumoasă tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate să aveți și să ne reauzim de bine.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: M-am chinuit, era sora de 25 ori la telefon, n-a putut răzbate. Și el a fost Constantin și Elena, și am onoră de la Bălț, o cheamă Lenuța. Și vreau să fericit cu azi, că cât de târziu mă ieși de loc, mă cât de târziu. Și are doi băieți plăcăi de gemănări și vă sănătoși. Și este și vă sănătoasă, să aibă bucurie, sănătate, îi doresc mult bine, fericire. Și îi doresc cântecul de Andreană Urțu, Sârbă de la Pirenie. Cum? Ei din Pirenie.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Mulțumesc că s-a ascultat și bună continuare și mult, mult sănătate vă doresc la familia dumneavoastră.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. O seară bună!
1: O seară bună!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, Ștefania. Eu vreau cânt cu un măicuț de la țară.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.
1: Și sănătos, mult, mult sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Vă sună Constantin de la Berezovca, Ocniță.
0: Bună seara, bună seara!
1: Aș vrea să ascult și le doresc pentru toți pensionarii din Republica Moldova, că tare țin prinim și greu o dușem. Cânt cu Ascultăm, Doamne, rugăciunea de Teodor Negară. Dacă se poate.
0: Da, cu mare drag vom audia și această melodie.
1: Vă rog foarte mult, multă sănătate vă doresc și să ne auzim de bine.
0: Multă sănătate să aveți, toate bune și o seară frumoasă.
1: Mulțumim tare mult.
0: O seară bună, cu mare drag vom audia și melodia solicitată.

0: antichitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugen Tomac, actual europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, a fost desemnat în funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Îl desemnez pe Eugen Tomac pentru a forma guvernul din opoziția de prim-ministru. Un moment important. În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid. S-a ajuns la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine e irațională și contravine acelui interes național definit de români în mai 2025. E foarte bine că am avut o amplă dezbatere în societate. Eugen Tomac are independența, valorile care îl definesc pentru poziția de premier, a spus Nicușor Dan. La rândul său, Tomac a afirmat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu politic. E o onoare și responsabilitate de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesională care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc să găsesc un dialog sincer în Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă. Binele românilor, a precizat Eugen Tomac. Odată cu această nominalizare, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară și eurodeputat din 2019, fiind membru al mai multor comisii parlamentare, printre care și cea de asociere UE Republica Moldova. Anterior, Tomac a deținut mai multe funcții de demnitate publică, inclusiv deputat. În octombrie 2025 a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni. Vestea primită aseară de la Bruxelles privind începerea pregătirilor pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost întâmpinată astăzi cu aplauze de deputați în plenul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a ținut un discurs în care a declarat că această etapă reprezintă un moment esențial în parcursul european al Republicii Moldova și marchează avansarea negocierilor de aderare. El a explicat că după finalizarea acestor pregătiri urmează pași procedurali importanți la nivelul instituțiilor europene. De asemenea, a adăugat că această etapă va necesita un efort susținut din partea instituțiilor naționale și o bună coordonare între Parlament, Guvern și structurile responsabile de integrare europeană. Oficialul a salutat totodată sprijinul partenerilor europeni și a subliniat importanța momentului pentru parcursul european al Republicii Moldova. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Inimioară nu ofta. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate și o seară frumoasă. Bună seara, dragă Ștefan, încă o dată vă rog să includeți melodia de Olga Ciolacu, Moș Ion, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia și această melodie.

Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

Bună seara, plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră în această seară și pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru mine, domnul Constantin, am vrea să audie melodia de Ion Surucianu, Drumurile noastre, căci este o melodie care îmi place foarte mult, cu siguranță este o melodie pe placul ascultătorilor dumneavoastră și vă urez o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare, mare drag vom audia și melodia de Ion Surucianu, Drumurile noastre.

0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-2010. Bursamuncii.md 079-50-2010. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, domnule Ștefan, venim cu un mesaj de mulțumire pentru cei care s-au bucurat împreună cu noi în ziua de naștere a fiicei noastre, Ina. Vă rugăm să includeți melodia de Sorin Filip, de Aș putea vremea întoarce. O după-amiază binecuvântată vă dorim, Leon și Zinaida din Soroca, îndeosebi pentru Gelu din Vaslui, Maria Boieru, Dora Plămădeală, Maria din Cahul și tuturor rudelor apropiate și prietenii. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audi această melodie și multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Da, vă ascultăm.
1: Domnul Ștefan?
0: Da, eu sunt.
1: Am o educație muzicală.
0: Așa.
1: Pentru plăiesc. Sedi nalt, fiete râp, răvăleț, mă bat Dumnezeu, dar nu am mai ieșit să fie.
0: Dar nu știți denumirea melodiei întâmplător?
1: Cu Nicolae Grebința, sedi lelea nalt, fiete râp, răvăleț.
0: Vom încerca cu mare, mare drag să căutăm această melodie și să o ascultăm. Așa, multe, multe sănătate să aveți.
1: Bine, mulțumim frumos, o zi bună și o seară plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, multe sănătate și toate cele bune.
1: Mulțumim frumos din suflet.
0: O seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan, mă numesc Elena. Ele are 15, o cântat în spate plăneșei și vreau să ascult în melodie.
0: Astăzi sau ieri?
1: Ieri la ora 15.
0: La 13, da?
1: Da, la ora 15, da. La ora 3, plăneșei.
0: Da, melodia Moscalul. Melodia Moscalul.
1: Hai, vă rog să puneți, că mi-a plăcut foarte mult.
0: Cu mare drag vom audi această melodie. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune.

0: Mai vorbim cu cineva, Lu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Noi suntem astăzi aici nou, vrem să înfițăm sora mea, Chiroandă Prascove, un cântec, asta 20 de primăveri.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
1: Hai. Mulțumesc, foarte frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate cele bune!
1: Bun, hai, mulțumesc!
0: O seară frumoasă!

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăb.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga. Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Eugen Tomac, actual europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, a fost desemnat în funcția de prim-ministru. Nicușor Dan a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Îl desemnez pe Eugen Tomac pentru a forma guvernul din opoziția de prim-ministru. Un moment important. În timpul acestui proces au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate ca pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid. S-a ajuns la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Eu cred că o astfel de atitudine e irațională și contravine acelui interes național definit de români în mai 2025. E foarte bine că am avut o amplă dezbatere în societate. Eugen Tomac are independența, valorile care îl definesc pentru poziția de premier, a spus Nicușor Dan. La rândul său, Tomac a afirmat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu politic. E o onoare și responsabilitate de a forma viitorul guvern. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesională care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc să găsesc un dialog sincer în Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă. Binele românilor, a precizat Eugen Tomac. Odată cu această nominalizare, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție să formeze noul guvern și să convingă partidele parlamentare să îi acorde votul de încredere. Eugen Tomac este președintele Partidului Mișcarea Populară și eurodeputat din 2019, fiind membru al mai multor comisii parlamentare, printre care și cea de asociere UE Republica Moldova. Anterior, Tomac a deținut mai multe funcții de demnitate publică, inclusiv deputat. În octombrie 2025 a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni. Ședința Parlamentului a debutat astăzi cu un moment de reculegere și aplauze dedicate compozitorului Eugen Duga, decedat acum un an. Eugen Duga este un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale și un om care a reușit să transforme muzica în emoție pură. Prin creația sa ne-a învățat să descoperim frumusețea vieții și a plaiului natal, iar prin talentul și demnitatea sa a dus numele Moldovei în întreaga lume, a declarat Igor Grusu. Speakerul a subliniat că moștenirea artistică lăsată de compozitor reprezintă o parte importantă a patrimoniului cultural național, pentru care acesta este omagiat cu respect și recunoștință. La finalul discursului, Igor Grusu i-a invitat pe deputații să-l comemoreze pe maestru prin aplauze în semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Duga a încetat din viață pe 3 iunie 2025 la vârsta de 88 de ani la Chișinău. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți autovalabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 43 de bani cu 26 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Citate. Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

Dragi prieteni, pentru ziua de vineri, în nordul țării se așteaptă cer noros. Maxima va fi de 25 de grade, iar minima de 13 grade. În centrul țării și în capitală, la fel va fi cer noros, maxima va fi de 27 de grade, iar minima de 15 grade. În sudul țării se așteaptă aproximativ 30 de grade, iar minima de 17 grade. Viteza vântului va fi de 18 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 75%.

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play.
1: Dragii prieteni, Banca Națională a Moldovei a stabilit datele de schimb valutar pentru ziua de vineri. Astfel, un euro va costa 20 de lei și 10 bani, dolarul american va costa 17 lei și 28 de bani, leul românesc 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană 38 de bani.

0: sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic. Întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli. Calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.
6: Radio Play.

0: Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a avut astăzi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, aflată în vizită în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. În cadrul discuției, oficialii au făcut un schimb de opinii despre reformele din Republica Moldova, alinierea legislației la achisul european și pașii următori în procesul de aderare. Președinta Maia Sandu a reconfirmat angajamentul Republicii Moldova de a duce mai departe reformele, inclusiv pe cele dificile, reforma justiției și reforma administrației publice locale. În context, șefa statului a salutat decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Președinta a accentuat că acest pas constituie un semnal de unitate și de hotărâre din partea Uniunii Europene, subliniind că Republica Moldova este pregătită pentru etapa următoare a negocierilor de aderare. Întrevederea a avut loc în marja conferinței de investiții găzduite de Republica Moldova, care a adus angajamente importante pentru economia țării din partea companiilor private și a băncilor de dezvoltare. Președinta Maia Sandu a evidențiat că aceste investiții sunt o dovadă concretă că parcursul european aduce rezultate pentru cetățeni, locuri de muncă, dezvoltare și proiecte pe care oamenii le simt în viața de zi cu zi. Republica Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care va fi lansat procesul de deschidere a negocierilor pe capitole, care este planificat pentru mijlocul lunii curente. Mesajul a fost transmis astăzi la Chișinău de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de șefa statului Maia Sandu. Comisara Europeană a reconfirmat că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri în procesul de aderare la UE și și-a exprimat speranța că acest lucru se va întâmpla în curând. Oficialul european a subliniat că rezultatele obținute de Republica Moldova în implementarea reformelor a permis mobilizarea a peste 600 de milioane de euro pentru investiții. Marta Kos a adăugat că reformele implementate de autorități consolidează încrederea partenerilor străini, a investitorilor și a cetățenilor. Oficialul s-a referit și la rezultatele obținute într-un singur an de la implementarea planului de creștere al UE pentru Moldova, care prevede investiții de 1,9 miliarde de euro. Marta Kos a menționat că în timpul vizitei în Republica Moldova va avea discuții cu tinerii, cu primarii, cu reprezentanți ai partidelor politice și ai societății civile. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 iunie curent. În dimineața zilei de astăzi, oficialul a participat la deschiderea primei conferințe investiționale Republica Moldova-Uniunea Europeană, subliniind că Moldova a realizat reforme esențiale care au permis țării să avanseze în parcursul european și să construiască o bază solidă pentru viitoarea aderare la UE. Astăzi, membrii Comisiei Unificate de Control au desfășurat în orașul Bender o ședință în cadrul căreia au aprobat decizii de numire a doi observatori militari din partea Republicii Moldova. În centrul atenției au fost menținute subiectele privind eliminarea obstacolelor în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor pe traseele publice din zona de securitate, precum și accesul în zona de securitate și la reuniunile Comisiei pentru reprezentanții mass media de pe malul drept al Nistrului, în vederea exercitării nestingherite a atribuțiilor lor profesionale. Delegația Republicii Moldova a informat participanții despre intenția administrației de stat a drumurilor de a efectua inspecția tehnică a podurilor de pe râul Nistru cu scopul de a evalua starea acestora și de a planifica lucrările de reparație necesare. Inspecțiile vor dura pe parcursul lunilor iunie-iulie curent, iar Chișinăul a cerut neadmiterea impedimentelor la realizarea de către specialiști a lucrărilor preconizate. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

viață dor. Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: mă faci să vreau.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

că o să fiu rudat așa, să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

Voi că sunteți cu toții răi, de biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai și amar de beata țară, ați făcut-o de ocar.

0: lor. Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Radio Play.

0: Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.
1: Radio Fly. Este ora 1.